te aliki taku whakaula, te pehe tēnā ne, o atungi nā ne te pitu ao lima, ko mai ne tāua ki te sepulatahi ne minu te kanga te tūlai ono. Pe alam te mahani kāmata taupolo kalame, te pimonu tuwalu, te polo kalame tāua ki te talosanga. Te atua te motou tamana alofa, ko wiki e kātawain mātou tau alofa, motou atawhai, tau singa ngale kilunga mātou whanau tuwalu, community e mātou, mai te pōno tēnā ko te kātou, ke yoko mai ki te pōno ngali, pōno manuia tēnei tonu, languna ne mātou te moko mai o te motou whenua tēnei tawhap tēnei, pe nā hoki mo te māwhuie, Iyo me ko te earthquake te naho ke te lango nātu, tēnā ne poko I te pongi pongi tēnei, kona I Taumaranui, ia pēnā hoki mō te matangi mā alosi, mō tōua hoki kona kotoi, pātu hoki ki kona I Wellingi tone, ka e wilo te peitu tēnā te atua, e lango nalo ni mātou te māpana whana tō alofa, ki lunga ia mātou I taimi katoa te atua, te lai pia whakafoki atu ni mātou wikinga, Muta wainga te liki I tawhiap tēnei mtou whakamaoni. Mtau tau singa ngale kulungi mātou I taimi katoa lo te atua. Whakaptai te atua. Te apiap tēnei te atua. Hei taitai lo ngata a mtou whakaptai. Labene mātou au whakamanuianga kulungi mātou take tokotahi. Pēnā hoki mo mtou ka inga te atua. Te alapia whakafuki atu ni mātou au wikinga muta wainga te apiap tēnei. Me hala hoti nua ki whakana mātou ki ai nā kokoi tokotahi. Te mātou te mana alofa te atua te lai pakapuke te ni mātou wikinga mautawa inga mai te asa tēnei ke eo kolo ki te henga tamai te atua pakaptai te atua mō te apiapinga leho ki tēnei toe whakatahi mātou mō mtou community tuwalu community lunga te pimonu tuwalu te apiap tēnei tēnā hei ke mtou muna kai nā fulo ki pakaptai mātou ki te koe te atua o nā loko tau alofa mātou watawhai ki lunga te kumatou community e tonu langona ne mātou tau leo hoki whakamatāku kuna ki nei ka inga mea members of our community ko maloloa te mai tio langa tēnei te atua ka kutou alofa mtou whakamaoni te atua hei taitai lo ngata ki lunga iau whanau tuwalu sana lau lunga te mātou umatu ngale tēnei ko Aotearoa New Zealand te la pia whakafoki atu ni mātou o wikinga mō tāwai ngā te atua te apap tēnei. Tālo mātou te atua te apap tēnei, mō mātou kāinga tūwālu, pā alam te loni e koe, tai tuko kau kilo mātou kāinga konei ea. E noho hapole polo inunga te mātou whenua tēnei, o naka hoki loko tau mā whainga lātou, kilo tau pepa, ke leilo tau noho inunga te mātou whenua tēnei, he jine paka nā mātou kia te atua nā, koko e toko tahi te mātou atua alofa, te mātou waliki, alofa koe, whakata unu ne koe whakamoe moe ngā lātou te ken ho lei lunga te mātou whenua tēnei te mātou motu ngāli tēnei ko Aotearoa New Zealand lātou ko lai halahala ngā luenga te pai taimi tēnei o lima alofa whakai kia tauki lunga lātou talane koe au manui au ke uke e ngā tauki ngā luenga pēnā hoki ki whale rea tua alofa koe whakamanui ne koe mātou whanau tūbalu talane koe mataloa mo whakamanui anga e uke ki lunga mito whanau tūmalu pēnā I whakamanui anga ki mea tiki ngā luenga pēnā ki ki whale ngali no lātou warm mo lo tō kā inga te atua ilo te noho I tue mo tō kā te pataim tēnei pēnā mo tēro neko kōkolo I te moko te pataim tēnei mo te winter te atua tala mātou ki alofa koe oli mā alofa te atua whakamanui ati kua mito whanau tūmalu kone I halahala ki Mau ala tau noho tu umau whakalini ngunti mtou whenua tēnei, pēnā hoki mga luenga mo whale te atua. Whakaftai vi kia kā tapain mātou koe te atua, ki te henga tamai miron mātou koe ko te atua, te lai alofa. E whakamaoni, I taimi katoa te atua. Te ae whakaftai mātou ki te koe te atua. Jo piso swani. Ki lunga I whanau tua anu kuna I hala pia halahala manuia te atua. Tala hoki mātou, mō mtou tua, mtou kāinga tua anu, mtou si whanau tua anu nunga I Aotearoa New Zealand nei. Te a manako mi hepe so soane, ki mea tau health, te ora leo lātou te atua. Ia, pēla mte rone koe, tai mte rone te winter te atua, tai whanga tā hoki e loa te tau mo whainga to stay away from the cold te atua, mo te moko, te Alanga mātou ki ori mālo wha te atua. Lepa koe whanau tū mālo te atua. Paka whoki ni koe te onam te mālo. Sipo ki nungai lātou katoa konei. Pia mau hepa so swani. Poi tino.
the mafau fau, the la to hoko nei mea tau mental health the atua, tonu ko kuli te painga tāgu ni mato whenua tēnei ki mea tēnei, ko kone he e mahaki, he katoa tua te, te ola lei ki te whoi tino, pe na haki mo mafau fau te atua, ke alofa koe, so swanu atu kukurungi la to whakai ki atoli ma alofa te atua, he jine paka nā mātou kia ina ko koe toko tahi tu mātou mā nā alofa Yesu Kristo, te toki tahiri o toki tā katoa te atua. Tumtou polo kalami te 15 e a whānau kone he lawa te poto, he lawa te atamai, tala mātou ki mtou guest, mkotou mālo siri te 15 e, ke whakamanu e ne koe lātou, mō tiute ko nā hoki whakawhiangai mo lātou, mene aho ki a mea lei lātou e whai rato walanga, ki mai ke share tala ko nā ngari mō mtou te mtou community, ke alofa koe, ke whakamanu e ne koe lātou, mga alu mga lei lātou kona e tamo whai o whai mo te lei, o mtou community nunga kani Aotearoa New Zealand. E nā hoki mō mtou tina tūmara koto e whakalongolongi te 15 e whakamanuia nei koe nā tau te atua. Te ingoa mana Yesu Kristo. Te mtou maliki, te mtou whakaola tako tahi. E ka halanga tui mātou te 15 e. Amene, amene. Ko mai ne tāua ki te... ko tāne te whia. Ko se fulo fitu nei minute I te kanga o te itu la e ono. I o te taimi tēnei, ko e whakalongo mō tāua ki te pehe tēnei talau whenua. Ko e whakalongo ke tāua I te a 15 ko aua lofa lahi atu la mātou mai lunga te pimo nu tumalu. So se whānau tumalu tēnei whakalongo mai ki lunga te tāpalo kalame te a 15 nei, tēnei la talau whenua mai te whangongo mai lipo lipo.

whakatoe sāte mā mālo siri ja pepe tēnei, pēlā hea. He toka mai kai wira tepe tū tēnā, tēnei rā asu e toka mō koe, kwa wālo pala he tēlo mātou mai lingue konei. Te pimo nū tū wālo ki a kōrua katoa konei whakalong mai ja pepe tēnei.

0: Ia kua tau mai ai a hoki te tūlanga o nahantanga te, te ahu nei. Ai wea na kāmatai i te tai au i te holehanga na tuku atu. Nā haka tau tō o mai te malu. O ki lātou ku hilihilia ke hai mahiwi i loto te hono haka mua. Nā e na mātau ai e toka ono, ai e hiwi o tātou kau ahua te nei nuku nonu. Toka hitu i e hiwi o tātou kau ahua mai a tahu. Toka hitu hoki e tātou hiwi me tātou kau ahua i haka oho. Ho pepa he maenga a tāu elele ki haka iloa atu te, te huia huia ni a onako te tūlanga tau haka ea ea o te pito mātua. Nā mate ai te, te tūmai hoki haka oho. E lua lātou hiwi hohine o te hot paepae nā iloto te lātou hulihulinga ni. Watahe hoki lāma te lua o lātou hiwi mai te itupā o amanga. Ia, hoka heo heo ai hoki lā, na te nā hiwi o te toi aina, ma te hoi pule lā, i e te hoi pule ma te pule nuku. So he, hainga ngali, e, mā tau atu ki te hoka tinonga hoka o hō kua tau hoka heo heo ai ki lātou i a heao, ne, o nā tangata i lunga hoka oho, te nā e lai au maanga toka lua hiwi. Hatu pai pai tuka lua hiwi. Mai atanu ni hoinga ngali e nai, thaka ia ea ngā hoki o tātou mātua. Ia, tātou te talopea e vena hoki ki o nā ake he maha o ngā hoki ki tahi tātou kau ahua. I te hokamutanga o te hakatau tōnga i tae au. Tūlou, na hakatau tō e hoki lāma te takitaki hono. E vena hoki lāma te hiwi takitaki hono. Ia, i te tai mila te nei na uhai e te ako konga. I te umanga o nā hakatau tōnga. Mai ko te akua kōnga is hegolot me te tako induction ni, te ko he orientation, ke hakamahani ai, ke hao huia, e nā hui hu hono. Te tūlanga o nā tō mā lohi anga haka te tūlā hono i loto o te hono haka mua. I lā tō ngā luinga patino, katahei o mā lā tō jute, haka tino, I loto o te hono hoka mua. Whakatahi ai ma te lātou māina, e tuhi ai ma te lātou mālohianga, e tuhi ai ma te tūlanga o te lātou vā, ma te mālo hoka awau. Mi, ai mātau te mālo hoka awau, tau ka vea, nā ngā luenga te mālo, kai vehe te hono hoka mua, kua he noho ia. Ia, ma te hoala, ko te hao hui ki lātou, te kautau tua, ni te kauhanga lua tau tua, awa, e hui te lātou mālohianga, ikina, e tuhi ai me te tūlanga o nā tautuanga a nā mtanga luenga kehekehe e ka watu wiloto i te hono hoka mua. Ni, so nā mana elele e wila te piliota na tuku hui hili ai hoki te tūlanga o nā kauhono. Me vangata au hoki lana na haka piki ai ki te tūlanga o te haka tūlanganga o nā tūlahono. Ni kāmata me lau nā tūlahono ni huila haka hekeheke mai e ki nā tūlahono tuke lau. Ke mahai e ilai e toke lau ke hoka tino lawa an hai ngā tono kata ki takinga vela kati ngā hai ngā tū la hono ko te mahai te nāo ni uhi lā kua iloto i te hono hoka mua ke mahai e ki lā tō hoka tino nā ahoku nā tū la hono nā vāenga te vai vāenga o te tūpe ni nā vāenga e nā kua tū kato me lau i toke lau ke hoka tino e ki lā tō so ko ni huainga ngali e nā mai e tau ona tō e hoka lahi lahi atu hoki ni vāenga e hoka heke heke mai. Ki te tau mahainga lawa te ia ke hoka mahani e toke lau e tuhe ai ma te tūlanga o hei lātou a ngai ki he hoi ngā mālo. Ni ke iei te, te talito nunga, toko te confidence, e mahai e toke lau e laka ki te tūlanga tēna. Ia, ma e hoki lā te nāna tuku e hoi te tūlanga o te budget, toko te tūlanga o te lui longa o tātou pāketi, hei hoko ai. Ka e ona ko te tūlanga e heki te toka, te tūlanga o te vai vai. O nā mata hoa i oi, pero nā mata eke ki nā minihita. Nā haka ohe o i te hono a te maloho a wau ke mahai e ila ki lātou ke kere i duanga tēnā. Te la hato a te toka atu nei, mai te hoa tae au, e hola hola e la te tūlanga o te tonu te nā a te maloho a wau. Mā lia mai he mahai au ke tau talai, au a he mta kupu te nā e taun ravilo te hono ka mua, o nā nai talanō pui puia, mai ku mahai e ila o i tuku atu, ki te malo te hono hoka mua. Ia, a tonu kai wehea kua. Uma te haini o nai ku ngā hono, nā wāngo e nā. Kua mohai e lai hoka i loa lau te lea tui te hai tūlanga o tātou na hono honga. Kawe ko te hea kong hui loka te nā whakatino ngā tato vāenga. Kai he ka watu I nītahi a la leo. I he taimi ko I whakatala noa ai I loto I te hono hoka mua. Na marino hoki te tūlā hono I tae au. Te tūlā ngau nā mta kuputau te hono hoka mua. E tapu ni, e he mhai ki hoka hea lau. Wāna ngā ko e I te pāhi a ngā te hono hoka mua. E te kai ngā tūlā ngā tēnā. So e marino te vāenga tēnā I loto tūlā hono. E ta tauhilan tato uhi ta kia ni. E vea na hola. Atin vai taimi ko hano. Ko te mahoa hoki I e. E tele tele maali e, te tūlanga taka iloa te tanuai langi, ona e whakalongolongo ki te tūlanga ma muli muli taki nga tūlā hono I e nā hakamai ai. Mai ko te taimila nei kua mālo lo te mālo haka wau, o mo moe te hewa tai au, ko te mtaka mua mua e holahi e mo te hono haka mua, ko te tūlanga o nā mta eke, pena vehe toka hewa o nā mta eke, ki te toka ono la te ia kua ilo to te mālo haka wau. Ni toka lua tātou hui ho au, Kule nuku mai a tahu ko malala la faiali. Ia ma te tamana te nā kia hele ti tū la hono. Ko ia te hui mamalu o te kule nuku, te lau, o a hoka o nā hui ho o ia iloto. Ia kai ne, ne me kai tātou e kele ki te tamana te nā kia hele tū la hono. He tino nā iloto o te kauhai ngalunga tau tua. Mai mai na lele tu hea ima nā tū langa no hono honga. Ia, vena hui ma te tamana te nā, e kia hui mta kia malala. Ki ona tū te tau kawe lunga tātou kawa hoi a tahu. Mānei lawa te ki lātu nā hui hoa tātou nā hoka hewa. Hai te hei mnā mta kupu tau kawe. Ia, atam la tai au, koe hau hui ai, pako I te vai vai ki nā mta eke. Oi kua mhai lo nā ngā lue ngā tumā lo, kia haka awau, kia hau tai au. Nā ka moe moe, kei wawe umai hoki te hono ka mua. Kā ke mhai hoki te liwa te nā kawa hoki lunga lātou henua. Ia, kate hoka I loa ia, mō teimi te nei, li tia, haka hei taila hilele mō te awanoa. E tiha ai ma te ke tala tanua I lunga te plokana me tanua I langa te maala. He tai.
1: I loto tau tau talanga ka mole mole mai nei ke tuku mei hata maha ka matalanga lele tu he ai ma na hiwi uhi hono pe ko ai tō lātou a katakitaki ngā toka hitu ho kauho, toka hitu I a tahu pe vehea o na piki he te nū mela tēnā.
0: Ia, ko te tūlanga o te tūlanga no ka vai, ko te hoinga pālota e hoi I te hulihulinga o te hoi pule, be nā ma te pule nuku. Ne? Ko nā tohi mumui e nā e alo kia I lalo te tātou tūlā hono hoka vai. O I whanoa I lā ki te nū mela o tangata I lunga o te kaua hua. Ne? Tēnā winga I te he lautau tangata e maua te hiu I hokotahi, ne? Hoka opopo. Be nā hoki lā kahi be he pe lima he hulu limotahi e taulia hoki ke mawai he hiwi ni he hiwi aha ka popo de tina wanga yena e ona la ko te te aha ki tanga te I atahu na hoa he lau pitu hulu tupu tana uinga ni e toka hoa la tau hiwi tahi la ki te I te ova te ia na ova I te lima hulu ni te rana mawai te la tau tahi hiwi lima ata he lam te hoi pule ma te pule nuku ni na hui e nā lātou I te hono hoka mua ia e mena hui lai ia haka oho e lima he lau tupu e lātou tangata ono hoki lai heki au hia te lima hulu te ia mna kumika haka wapai so e tēnā lai te tuhi ai mai hoki ma ātahu ni ko tātou iki nei e nā ko te hoa he lau ioti so e hoa ioti e hiwi na maua Kata he lama te pule nuku ma te hoi pule, hoi kato I te ono.
1: E hoki me tautalinga mai ngona wahanga iena, ka ke aloha tu mō koutou ki te hakawau ngona honotanga mo te vaiahunei, kai tai.
0: Kai tai lahi lele li tia.